Awurade se wo sorie. Se ye nyo owura. Mira, kayebo. Eya wo tra. Ni betina amma wasan. Na ya che wasan mbe. Nenia. Uya Yesu wo abra ponina.

Nese wan kra na tena yi mabokro so ani ho hirei. Akro. Adie nyire tutu fo anya ko boni wo. Onyo nyamfo.

0: ebinom anya me ye kawa ano re show on sa e duro ba bi na so o yini che fia na asama to na ye dia ya sunya me ya watiye mu
1: Jesus.

nanso ebe da ni ye di ama o ebe da ni ye asa mi kan che wo ye ni se ebe ya wo se si kan yo ebe da ni ye di ama o

onyame abra ne mani da swansa na mi tuma ni hebe kum ni fa pedi atoye na mo bia fru ho ma no peja mani fa so no onyame kuwa mi na usha mani onyam na se ne wa ye mi seya o papa because on good to utini and then you onyame.